son yn waith, med bing bantlen, yn a'r rwy o sgobl mai. Nari ddeir, son yr waris, med bing bantlen,